0: tuyem na minya medie otuni ade nyina hye bipia re ni ho aye rade tin nia amania eni ho epa yoka sama kuma tuyem onya kan wa kuma tuyem so ade ena ye rade yona bipia re
1: minya medie.

abbia rebozo. Abaso, mezo bele wan ni mebusia. Bele wan. Kofi kramet ka idi nyamia ye. Na so nyamia ye. Kofi, kofi nyamia ye. Na so nyamia ye. Kai baby ana kayo wo. Obra yesu, ibo ta tu amaye. Amaye se bio.